dan tu bidaw ye tisnine na hinen enane na en balib nim syo de na enen thadit surani dokna undahanne ya dokna shabub thadit shabub twarekna ne sariwe tokna tai thai atib danni tokna nabhob diten en balib ne adet ne vari are dor metalwa wena wa hikam tua daure bhali wa habaya tua dor kani si smesi okna henen kastu tu na thai ne harwe umbare tokna shabub dai thai barak di ma datine dare tinet umbatyo jilla embalib ne adokna.